0: Jeg vet ikke, Harry.
1: Men da hører jeg ikke. Vi er flere, eller kjønner.
0: Så er jeg ikke på noe, vet jeg ikke.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.
2: Puna.